0: 貴様はどうだ。ここの食事に不満がある。
1: 少佐、一つ質問があります。
0: 言ってみろ。
1: 私は天皇陛下の市民です。どうして我々日本人も中国人と同じ扱いなのですか。
0: 軍旗を破った貴様のようなアザラシは日本人を名乗る資格がないと言ったはずだ。
1: 天皇陛下万歳。
2: 天皇陛下万歳。
0: いいだろう。ならば今ここで腹を切って口先だけではないと示せるか。
3: どうだ
0: 貴様にそれができるか。

0: 我们庆祝一下分手的喜悦吧，给你的人生也留下最美好的回忆。你也算是为帝国做过贡献的人，但是啊，你为了大东亚共荣，千里迢迢漂洋过海来到东北。让俺没想到的是，您这中文说的嘎嘎好啊，啊，就差俺们东北人讲的哎呀妈呀。
1: 赵段长，听说您对日本文化很有研究，尤其是日本歌曲。
2: 石波拉西，
1: 文贝，文贝，
3: 爆炸救护之前，你们必须把这几个岗哨解决掉。等爆炸声把鬼子引过去，大家一起往外冲。
4: 祭は我々大日本帝国に伝わる秋の豊作を祝う祭典である。今日こうして収穫祭を開いたのは、我々が大気工事を間もなく完成させるためを祝うためだ。来年の収穫祭には中国全土を天皇陛下に捧げることを祝える祭典としたい。一丸となって邁進することを決意し、皆で乾杯したい。
5: 乾杯。
6: 乾杯。天皇陛下、万歳！
7: 万歳！
6: 万歳！
4: 大道长，
1: 我喝的差不多了，先失陪了。
8: さようなら。
4: それでは。
9: 長官、大変だ。ちょっといいですか。
10: ねえねえ。
9: 長官、お願いします。祭日を草だと指扱える。我々の祭日を侮辱したのは。あいつだ。
11: 哎，我没有啊，太君，我没有，我没有啊，太君，我没说，我没说。